para miarsa, sugeng dalu so sugeng pepanggian malih lumantar garan kenengan gending campursari RRI Purwokerto. Garan kenengan gending campursari ing dalu meniko badhe katindakaken dening keluarga campursari Pandu Swara RRI Purwokerto ingkang dipun pangarsani dening Ki Rustamaji kanthi rinengga swanten ing Swarawati Nyeceplis soho Nyirakis Emilia. Giaran kelengan gending campur sari ing dalem meniko badhe ngaturaken pinten-pinten gending antawisipun langgam janji nebiye, langgam resepsi, lagon sambil kemangi, jineman ular kambang, langgam ojo lamis, langgam kangen soho ladrang rucak jeruk. Sumangga para miyarsa sugeng dalu soho

kang nembe kapiarso wau ungling lancaran pambuka laras pelok padhet nem. Ngancik gending ingkang salajengipun langgam janjine biye laras pelok padhet nem dipun terasaken langgam resepsi laras pelok padhet nem. Sumangga para miyarsa sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

Dene ngancik gending ingkang salajengipun lagon sambel kemangi dipun lajengaken jineman ular kambang laras pelok patet nem dipun lajengaken malih langgam ojo lamis laras pelok patet nem sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Langgam ojo lamis laras pelok patet nem sampun kasuwuk. Kangge gending salajengipun langgam kangen laras pelok patet nem mangke dipun terasaken gending ingkang pungkasan ladrang rujak jeruk laras pelok patet nem. Sumangga sugeng mi